0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Darčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obeća.

0: Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: When I was young,

0: Radio M.
1: Narode, nemojte kući bez novina ići. Može vas oklagija iz čoška stići.
2: Dino, Dino. Hari, Hari.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija sve do naših ranoranioca. Dobro jutro, jeste li se lijepo naspavali i još ljepše razbudili? Ako niste, nema veze, dobro došli u klub Nismo ni mi. Pravimo naše jutarnje kafice, pojačamo muziku taman onoliko koliko je dovoljno da nas razbudi, a mi biramo dobre hitove, brz ritam, da nas malo trezne. Dobro jutro vam želimo uz Rijanu, slušamo Don't Stop the Music.
2: Please don't stop the music, music.
1: 6:31, družimo se do 10:20. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija uz Kafe Brazil. Razbudite se, danas vas očekuje mnogo zanimljivih tema, super muzika, sunčan je lijep dan pred nama. Sve ono potrebno za sreću već je tu.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

Pesma Bezvremenska kremene na našoj playlisti 7 sati 12 minuta. Dobro jutro, rano ranije oci, razbudite se i javite nam šta se to danas s vama sluša. A naši komunikacijski kanali spremni su za vaše poruke.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: Slušaj novu stvar.

mestu. Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Čike, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A čini mi se da naši slušatelji su se tek nekako trznuli, razbudili i šalju nam svoje muzičke želje na Viber broj 061 931 131. U proteklih sata stiglo je zaista dosta vaših muzičkih želja, a najbolje je onako da krenemo redom. Naša slušateljka Branka, čini mi se, javlja se po prvi put na Viber broj 061 931 131. Ne znam, Branka, da li ste nam ranije pisali, ali evo jedno veliko dobro jutro za vas i hvala vam što ste se odlučili javiti. Branka bi da čuje Majstor za poljubce, pjesmu U rukama Zane, i to je upravo na našoj playlisti. Uživamo 3-4 sad.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ovog jutra piše nam i naša mostarka Ina, kaže, sluša nas putem stranice radioma.ba, kaže, turisti u Mostaru uživaju u svemu, u prirodi, u gradu, u divnoj Neretvi, ali i gastronomiji. Kaže, posebno se to vidi po restoranima i kafićima, po lokalnim smještajima i čini mi se da po Ininoj prosudbi su svi itekako zadovoljni. Draga Ina, Mostar stvarno jeste jedno posebno mjesto i prije svega dobro jutro vam. Ina ovog jutra ima jednu muzičku želju, ako može duet Senide i Adi Šoša. I slušamo taj duet u nastavku, zove se Čista ljubav, a i naša domovina je Čista ljubav, eto i to kažu turisti.

0: svima žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: Singapur.ba. Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A prvu muzičku želju za danas ćemo ispuniti za slušateljku Azru, koja nam je pisala na Viber broj, kaže ona: zdravo Anti ekipi Radija M, muzička želja 4 Laste i Jakov Jozinović. Hvala Azra na javljanju, ide muzička u nastavku.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Darčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Ljeto je stiglo, a u

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karam, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sam iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.